Kabupaten Jember menika nemokaken kathah tambak udang ingkang dipun duga dereng ngantongi izin resmi nalika nindakaken peninjauan wonten ing kawasan pesisir kidul ingkang dipun liwati JLS dinten Senin kala wingi. Bupati Jember Muhammad Fawaid ngendika mbok bilih penemuan menika dipun rae nalika panjenenganipun sesarengan kalian jajaran TNI Angkatan Laut nindakaken inspeksi lapangan wonten ing wilayah pesisir Kecamatan Gumuk Emas. Miturut panjenenganipun, kawasan Kidul Jember kagungan potensi ageng kanggem ngembangaken ekonomi soho pariwisata sesarengan kalian kelanjutan pembangunan proyek strategis nasional wonten ing jalur lintas selatan. Panjenenganipun ugi nyebataken mbok bilih total anggaran pembangunan JLS dumugi rampung wonten ing warsa 2029 dipun prakirakaken ngantos 3 triliun. Nanging nalika peninjauan Muhammad Fawaid ngakeni saged nemokaken kathah aktivitas tambak udang skala ageng ingkang dipun duga makarya tanpa izin resmi. Penertiban menika boten namung dipun tindakaken wonten ing Gumuk Emas nanging ugi badhe nyasar wilayah Kencong, Puger, dumugi kawasan pesisir wetan Jember. PMK Jember ugi badhe koordinasi kalian pemerintah provinsi soho pusat gegayutan penataan kawasan pesisir ingkang saklajengipun badhe dipunlebetaken wonten ing rancangan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah utawi RT/RW Kabupaten Jember.

Inggih kabar-kabar ingkang remenaniken niku napa to jeng nggih kathah lho para sedherek. Nggih ta menawi kabar mbok bilih wonten ujug-ujug wonten transferan dana. Oh ada. Ngeten lho teleponipun. Wis anu, wis tak transfer. Oh. Masya Allah. Hai, gimana kabar? Katen mangga, katuran.